Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching 101.3 FM. Să gulai săgeala. YFM.